Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Lomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz.
1: Kiša. Dobrih nota.

0: veselije.
1: Bet Radio. Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Ponekad je dovoljno samo nekoliko dobrih minuta da vam onako dan cijeli krene u pravom smjeru. Možda će to biti pjesma koja vas posjeti na lijep trenutak, zanimljiva priča uz prvu kafu ili osmijeh koji stigne sa druge strane radija. Zato neka vam ova srijeda, evo 15. juli, baš počne ovdje zajedno sa nama, uz dobru muziku, pozitivnu energiju i društvo koje vas čeka do kraja jutra. Mogu da kažem da se udobno smjestite, pojačajte vaše radio stanice i krenimo zajedno ispisivati još jedno lijepo jutro. Pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Idemo zajedno da se budimo. Znate i sami kako to kod nas ide svakog jutra, da pijemo zajedničku kafu, onu prvu jutarnju, jel? U nastavku ćemo slušati Zdravka Čolića, Ti možeš sve, ali jedno ne. Još jednom dobro vam jutro iz studija i režije Bet Radija.

Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab da umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stepena Celzijusa, dok se na jugu očekuje do 26, a dnevna od 29 do 35, dok je na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče jutarnje temperature u Gradašcu, 23 stepena je trenutna temperatura, je li tako? Što se tiče stanja na putevima u našoj zemlji, uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Dakle, zbog visokih dnevnih temperatura, savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se putuje tokom dana, preporučuje se da se prave češće pauze, vozite oprezno i naravno poštujte sve saobraćajne propise. S obzirom evo da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su ipak očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na Bihamkovoj stranici. A što se tiče graničnog prelaza Izačić, duga je kolona vozila na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Svakako sretan put i ugodnu vožnju želi vam ekipa Bet Radija. Idemo dalje da nastavimo uz naš jutarnji program. Đorđe Balašević u nastavku.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
0: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: sutra u Ritmu Džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Kap po kap,
2: nota po nota,
3: kiša dobrih nota.
4: Red Radio.
5: Kiša dobrih nota nastavlja dalje sa zanimljivim pričama. A ne znam, evo, da li ste znali, danas 15. jula obilježava se Svjetski dan vještina mladih. Ovaj dan podsjeća nas koliko su znanje, kreativnost i spremnost na učenje važni za budućnost svake mlade osobe. Vještine, evo, danas nisu samo ono što naučimo u školi, to su i komunikacija, timski rad, kritičko razmišljanje, digitalna pismenost, sposobnost rješavanja problema, ali i hrabrost da učimo nešto novo i prilagodimo se promjenama. Znamo svi, evo, da se svijet rada mijenja brže nego ikad. A upravo mladi imaju priliku da svojim idejama, talentom i energijom oblikuju ovu našu budućnost. Zato je važno da imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, stručnom usavršavanju i prilikama da pokažu šta znaju. Svjetski dan vještina mladih, prilika je da se zahvalimo svim profesorima, mentorima, roditeljima i svima koji pomažu mladima da razvijaju svoje potencijale.

0: znamo da svaka nova vještina koju danas naučimo može sutra otvoriti i vrata novim prilikama. Ulaganje zapravo u mlade i njihovo znanje nije samo ulaganje u pojedinca, to je ulaganje u bolje društvo za sve nas, a to smo svi vrlo dobro i svjesni. A evo i za kraj ove priče, možda je upravo danas pravi trenutak da naučimo nešto novo. Jednu riječ iz stranog jezika, neki novi recept, novu pjesmu ili vještinu koja nas već dugo privlači. Nemojte da zaboravite, nikad nije kasno za učenje, a svako novo znanje ostaje naše bogatstvo, jer znate i sami kako kažu, čovjek uči dok je živ. Uživajte u ostatku dana, budite radoznali, vjerujte u svoje mogućnosti i nastavite da razvijate svoje talente. Jakov Jozinović u nastavku Nećeš spavati.
1: Pratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije 062 353 498.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.

0: Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U gomili istih uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio 99,9 MHz. Kiša dobrih nota.
2: Super, cijena dana, samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu. U srijedu, 15. jula, pileća jetrica, Marko 75.

0: najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Šparuaše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio.doo Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

ponekad evo za pravi odmor ne treba nam 7 dana godišnjeg, ni neka daleka destinacija. Dovoljno je samo nasuti gorivo, okupiti dobro društvo i krenuti na jednodnevni izlet. Bosna i Hercegovina, znamo i sami, prepuna je mjesta koja oduzimaju dah, a neka od njih udaljene su svega sat ili dva vožnje. Tako da u današnjoj rubrici Srijeda za pet izdvajamo top 5 najljepših mjesta u našoj zemlji za jednodnevni izlet. Možda vam upravo ova lista da ideju gdje da provedete naredni vikend. Ili čak ovaj. Na petom mjestu Vrelo Bosne i Sarajevo. To svi onako znamo, prava zelena oaza u podnožju Igmana, šetnja kroz hladovinu stoljetnih platana, miris prirode i zvuk vode čine ovo mjesto savršenim za bijeg od gradske gužve. Četvrto mjesto, vodopad Kravica, Ljubuški. Jedan od najljepših prirodnih bisera naše zemlje, to možemo slobodno onako da potvrdimo. Ljeti je idealan za kupanje, odmor i fotografije koje izgledaju i sami znate kao sa razglednice. Treće mjesto, Prokoško jezero Fojnica. Planinski raj na gotovo 1700 metara nadmorske visine, drvene kolibe, svježe zrak i nestvarna priroda razlog su evo zbog kojeg se mnogi ovdje uvijek iznova vraćaju. Drugo mjesto, onako klasika, Jajce. Grad u kojem se priroda i historija susreću na jednom mjestu, impresivni vodopad u centru grada, Plivska jezera i Mlinčić čine ga savršenom destinacijom za jednodnevni izlet. I prvo mjesto zauzima Blaga i Vrelo Bune Mostar. Mjesto koje ostavlja i sami znate evo bez daha, ta tirkizna rijeka Buna izvire ispod visoke stijene, a uz samu liticu smjestila se čuvena Itekija. Spoj prirode, mira i historije čini Blaga je jednim od najljepših mjesta u Bosni i Hercegovini. Ovo je bio naš današnji top 5, ali sigurni smo da Bosna i Hercegovina krije još mnogo mjesta vrijednih posjete, tako da ako imate svoju omiljenu destinaciju za jednodnevni izlet, javite nam slobodno. Možda je upravo vaš prijedlog i inspiracija nekome za naredni vikend. Do tada idemo da istražujemo, da putujemo i naravno da uživamo u ljepotama koje imamo, što bi se reklo, na dohvat ruke. Jutarnji program nastavljamo uz Željka Rintam.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet.

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Idemo Stojanović, idemo Stojanović, idemo Stojanović, idemo Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
3: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
4: 9:20. Znate, evo, da svaki dan u ovom terminu imamo našu rubriku Zdravlje. Pa današnja tema će da bude o tome šta se događa sa vašim tijelom kada svakodnevno jedete crveno meso. Kažu da svakodnevna konzumacija crvenog mesa osigurava esencijalne hranjive tvari poput proteina i željeza, ali također može povećati rizik od srčanih bolesti zbog sadržaja zasićenih masti. Kako kažu, umjerena konzumacija i odabir nemasnijih komada mogu pomoći u očuvanju zdravlja. Potiče zdravlje mišića. Crveno meso sastoji se od mišićnih vlakana životinjskog porijekla. Proteini, masti i mikronutrijenti u crvenom mesu podržavaju rast i obnovu mišića, što je posebno korisno za sportaše. Konzumiranje više proteina podržava oporavak nakon treninga, jačanjem mišića i povećanjem mišićnog rasta. Konzumiranje više proteina može pomoći odraslima kojima prijeti podhranjenost u očuvanju mišićne mase. Proteini također pomažu u regulaciji hormona u tijelu, što može pomoći u sprječavanju simptoma dijabetesa. Također izgrađuje jake kosti. Crveno meso bogato je fosforom i magnezijem, mineralima i koji potiču rast kostiju. Kako starite, mišićna masa, odnosno snaga, se obično smanjuje. Međutim, konzumiranje više proteina može usporiti gubitak koštane mase povezane sa starenjem. Žene koje konzumiraju više mesa mogu imati niže stope osteoporoze, stanje koje čini kosti krhkima. Međutim, za neke biljni proteini koji sadrže manje zasićenih masti mogu biti općenito zdraviji. Sadrži vitamine i minerale. Crveno meso, znate i sami, posebno govedina, jedna je od najboljih izvora selena i cinka, minerala koji su neophodni za imunitet. Za starije osobe cink je posebno važan za zaštitu tijela od patogena koji mogu uzrokovati hronične bolesti. pomaže u sprječavanju anemije. Anemija je stanje koje smanjuje broj crvenih krvnih stanica i hemoglobina u vašem tijelu. Hemoglobin je protein koji pomaže crvenim krvnim stanicama da prenose kisik po tijelu. Anemija zbog nedostatka željeza jedna je od najčešćih vrsta anemije. Isto tako imamo i rizici. Izbjegavajte davanje prednosti crvenom mesu kao jedinom izvoru proteina. Većina vrsta crvenog mesa ima visoko udio zasićenih masti. Konzumiranje prekomjernih količina zasićenih masti može povisiti holesterol, što povećava rizik od srčanih bolesti. Također možete izbjeći konzumiranje previše zasićenih masti uravnoteženom prehranom koja uključuje voće, povrće i žitarice. Neke su studije otkrile da prerađeno crveno meso poput hrenovkih i suhomesnatih proizvoda može povećati rizik od dijabetesa, srčanih bolesti i određenih vrsta raka. Prerađeno meso sadrži dodatne umjetne arome i konzervanse koji ga mogu učiniti štetnijim. Grah, riba i orašasti plodovi su izvori proteina koji su zdravi za srce. Dostupne su i opcije nemasnog crvenog mesa sa nešto manje zasićenih masti. Rubriku zdravlja donosi nam dežurna apoteka Adonis, a mi idemo dalje.
3: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 liter, 2 kg, narezak pileći 200 g, ovako 2,45, deterđent za veš Sparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Bellamy Onyx d.o.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac; prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
5: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam-njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
2: Moj Walmart!
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Špar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Odajla, dajla, dajla.
1: Slušamo sada Rozgu. Došli smo evo i do kraja jutarnjeg programa. Odajla, dajla, dajla. Odajla, dajla, dajla. Odjavit ćemo ga tako što ćemo najaviti da u 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas, da mijenjamo muziku, prelazimo na narodnu. I naravno, pozdravit ćemo prijatelja jutarnjeg programa, to je Mlična industrija 99 Gradačac, jer ipak domaće je najzdraviji, jel tako? Dobitna kombinacija u nastavku.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10 sati i 1 minuta. Vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Zaposlenici toplane Zenica, koji su jučer javnosti uputili apel zbog teškog stanja u tom preduzeću i blokade računa, jutro su počeli i protest pred upravnom zgradom nove željezare Zenica, svog većinskog vlasnika. Zaposlenici i sindikalni provjernik Nermin Šišman ističe kako su radnici očajni zbog neizvjesnosti, a sve ih je manje u preduzeću od kako je vlasnik postala Pavgrod grupa, koja je vlasnik i nove željezare Zenica. Radnici ističe ona razmišljaju i o kolektivnom otkazu, a napominje kako je od dolaska novih vlasnika u novu željezaru Zenica broj zaposlenih i o toplani pao sa 75 na 52. Daljnje osipanje kadra značilo bi katastrofu, te ne bi bilo stručnjaka za pokretanje rada toplani.
0: Vijesti.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na hitnoj sjednici zakazanoj za danas trebao razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom. Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović izjavio je da je to prvo čitanje i da tek nakon toga, ako se usvoji, idu popravci. Također je kazao da je načelno dogovoreno i održavanje sjednice Doma naroda 27. jula, gdje bi stavili na dnevni red sve zakone koji su prošli vijeće ministara BiH, o kojima nema spora.
0: Vijesti.
1: Na području Tuzlanskog kantona u protekla 24 sata vatrogasne jedinice intervenisale su na više lokacija zbog požara na otvorenom, kao i na gašenju divlje deponije otpada. Zabilježeno je ukupno 5 intervencija na gašenju požara niskog rastinja na manjim površinama. Svi požari uspješno su lokalizirani i ugašeni, a prema informacijama nadležnih službi nije bilo povrijeđenih niti je zabilježena veća materijalna šteta.
0: Vijesti.
1: Rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu mogao bi se narednih dana odraziti i na cijene goriva u Bosni i Hercegovini, a procjene ekonomskih analitičara govore da bi vozači na benzinskim pumpama mogli plaćati između 5 i 7 feninga više po litri. Cijena barela nafte Brent premašila je $85, što je ponovo pokrenulo očekivanje o rastu maloprodajnih cijena goriva. Iako su cijene na domaćem tržištu u proteklih mjesec i po značajne pale, novi rast na svjetskom tržištu mogao bi prekinuti taj trend.
0: Vijesti.
1: Španija je zasluženo izborila plasman u finale, gdje će igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske. Španija je prvi finalist svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu na stadionu u Teksasu savladala Francusku rezultatom 2-0 i tako prekinula impresivan niz trikolora koji su do večerašnjeg susreta imali maksimalan učinak na turniru. Španija je do kraja rutinski sačuvala stečenu prednost i zasluženo izborila plasman u finale, gdje će igrati protiv pobjednika drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske. Francuska je sa druge strane prvi put na ovom prvenstvu ostala bez postignutog pogotka i završila svoj korak do borbe za naslov svjetskog prvaka. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 27 do 34, dok je na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradašca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 27 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: Četiri sata nad gradom.
0: Bet Radio.
1: E, kao što sam i rekla, od 10 sati krećemo da mijenjamo muziku. Pa ajde da poslušamo novu Karleušinu pjesmu Balkan Boy.

0: volim, volim.
1: Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
2: Crveno obuci, nek sluti na radost.
3: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adela Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Bez galame, slijede reklame. Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: Pazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubije.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom?
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
4: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
5: SMS Bet Radija
4: 091 510 101.
5: SMS Bet Radija
4: 091 710 104.
6: Bet Radio.
4: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
5: 091 510 101.
7: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me.
4: 091 710 104.
8: SMS.
5: SMS.
4: SMS.
5: SMS Bet Radija.
9: Nek čuje.
10: Ja, dobro. Aj.
11: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
12: 11:02. Došli smo evo i do tog trenutka kada ćemo najaviti naš SMS party. Znate sve kako ide, možete slobodno da šaljete vaše poruke ako niste sigurni na koje brojeve. Radio5.eu, naš infoportal, imate sve fino napisano. Svirat ćemo, družit ćemo se naravno. Idemo da vidimo šta se to vama sluša. A prva na listi, Mile Kitić je Bahata. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrav za kolektiv Agro Mašić i Vitaland, a posebni pozdrav idu za Belku od vozača Masea.
13: Ludar

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapčinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapčinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
4: Slušamo sada Bešlića, Okuj me care. Pozdrav idu za Matana i Baltana.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region.
1: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Ko da je sad iz Bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
1: Moj Walmart!

0: rezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik, najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan, 12 sati i 1 minuta, vi slušate drugi pregled vijesti za danas.
0: Vijesti.
1: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine organizovat će 22. jula u Sarajevu javnu aukciju i direktnu prodaju zaplijenjene robe, a među stotinama artikala koji će biti ponuđeni kupcima nalaze se i luksuzni ručni satovi brendova Rolex i Oris. Prodaja će biti održana u prostorijama Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje Sarajevo. Prva javna aukcija počinje u 12 sati, druga u 12:30, dok je direktna prodaja zakazana za 13 sati. Zainteresovani kupci zaplijenjene predmete mogu pregledati prije aukcije na lokacijama u Sarajevu, Zenici i Višegradu u terminima koje je objavila Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti.
1: U RS-u se u prvoj polovini godine u građevinarstvu dogodilo 15 težih povreda na radu, a dva radnika su poginula, kako je rečeno u inspektoratu RS-a. U inspektoratu naglašavaju da je u ovom periodu Republička inspekcija rada obavila 770 kontrola u oblasti zaštite na radu, od čega je 314 bilo sa utvrđenim propustima, te su izrečene kazne od 142.000 konvertibilne marke. Poslodavci su obavezni da putem ovlaštene organizacije za zaštitu na radu vrše stručne preglede i ispitivanje opreme za rad, odnosno za svako pregledano i ispitano sredstvo rada izdaje se upotrebna dozvola, o čemu poslodavac inspektoru mora predočiti dokaz, napomenuli su u inspektoratu.
0: Vijesti.
1: Njemačka vlada planira dodatno povećati porez na duhan, zbog čega bi cijena kutije od 20 cigareta do 2030. godine mogla porasti na gotovo 11,78 eura. Prema prijedlogu Ministarstva financija, poskupljenje će se uvoditi postepeno. Već naredne godine kutija cigareta, koja sada košta oko 8 eura, mogla bi poskupjeti na 9,10 eura. Vlada navodi da je cilj ove mjere zaštita javnog zdravlja, smanjenje broja pušača među mladima i odraslima, ali i povećanje prihoda državnog budžeta. Procjenjuje se da bi veći porezi već od 2027. godine mogli donijeti oko 756 miliona eura dodatnih prihoda, dok bi do 2030. godine taj iznos mogao premašiti 3,5 milijardi eura.
0: Vijesti.
1: Gradsko vijeće Makarske usvojilo je odluku kojom se zabranjuje prodaja alkohola u prodavnicama, pekarama, trafikama i drugim prodajnim objektima od 21 sat do 6 sati ujutru. Time je Makarska postala prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovakvu mjeru. Ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte, a radno vrijeme prodavnica ostaje nepromijenjeno. Iz grada navode da je cilj smanjiti buku, neprimjerno ponašanje, gomilanje otpada i očuvati javni red tokom ljetne turističke sezone. Dodali su da Makarska ovom odlukom želi odgovornije upravljati javnim prostorom i turizmom. Nadzor nad provođenjem mjere obavljaće Državni inspektorat. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjerena na jugu i jugozapadno, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura se očekuje od 28 do 34, dok je na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Što se tiče gradarca, sunčano je, a trenutna temperatura iznosi 30 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti i vama hvala za pažnju.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
3: Bet Radio, SMS.
4: Slatki lopov. Pozdrav idu nama u studiju za kolegu Belku od vozača Masea.

0: Ferventi i Doboju, posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Jedna pauka.
4: Pozdravi sada idu od kolektiva Metalcore. Rade Lacković ide za vas.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast. Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavjese, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
6: Tempoplast.
5: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

0: poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik. Petak, 24. jul i Ljuba Aličić.
1: Crveno obuci, nek sluti na radost.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče?
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: 24 sata nad gradom.
3: Radio 5.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.
2: Pozdrav za Baltana, Mufliza, od Bombaša.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Šparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Radio. Pozdrav za sve krvu na diru i čestitamo našim mladencima na sklapanju braka. Sve najbolje od kolektiva Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje za Raju iz Gornjih Doborovaca. Siromašan otac bješe.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Dobar dan, dragi slušaoci. Tačno je 14 sati i vrijeme je za najnovije vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Velemira Gordeljevića iz Osmaka kod Zvornika zbog sumnje da je kao saučesnik počinio krivično djelo razbojništva. Prema navodima optužnice, Gordeljević je 19. novembra 2025. godine zajedno sa još dvije osobe nakon prethodnog dogovora izvršio oružanu pljačku zlatarske radnje u Kalesi. Uz prijetnju vatrenim oružjem od vlasnika su oduzeli zlatni i srebrni nakit ukupne vrijednosti oko 76.000 konvertibilnih maraka. U sticaju sa krivičnim djelima ugrožavanja sigurnosti i dva pokušaja ubistva iz tužilaštva Tuzlanskog kantona navode da se druga osumnjičena osoba u ovom predmetu i dalje nalazi u bjekstvu, te da je za njom raspisana potraga i potjernica. Kantonalni sud u Tuzli odredio je toj osobi mjeru pritvora koja će biti izvršena odmah nakon njenog lišenja slobode.
0: Vijesti.
1: U toku je hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi se trebao razmatrati i prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Usvajanje ova dva zakona predstavljaju jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Radi se o verziji zakona koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, ali ga Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije prihvatilo. Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju po skraćenom postupku.
0: Vijesti.
1: Općinski sud u Zenici odbio je prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za otvaranje postupka vanredne uprave nad privrednim društvom Nova željezara Zenica d.o.o. Odlučeno je rješenjem donesenim 15. jula 2026. godine. Sud je u prvom dijelu rješenja odbio prijedlog za otvaranje postupka vanredne uprave nad ovim privrednim društvom sa sjedištem u Zenici.
0: Vijesti.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić održao je sastanak sa novoizabranim potpredsjednicima Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Na sastanku je potvrđena zajednička opredjeljenost za jačanje institucionalne saradnje između Bosne i Hercegovine i bosansko-hercegovačke dijaspore širom svijeta. Razgovarali su o unapređenju položaja BH dijaspore i očuvanju nacionalnog identiteta, jačanju ekonomskih, kulturnih i obrazovnih veza, kao i stvaranju novih prilika za ulaganja, prenos znanja i iskustva naših građana koji žive izvan domovine. Zaključeno je da će ministarstvo i Svjetski savez dijaspore intenzivirati saradnju kroz zajedničke projekte usmjerene na jačanje veza sa dijasporom, promociju Bosne i Hercegovine u svijetu, podršku mladim te iseljeništvu te stvaranjem uvjeta za veće ulaganje, razmjenu znanja i razvoj partnerstva koje će donijeti dugoročnu korist Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. U Gradačcu sunčano 32 stepena. To su bile vijesti na talasima Bet Radija, a vama hvala na pažnji.

0: marketing. Bet Radija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60 puta 120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno. Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući,
1: ljeti i zimi.
3: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu. Imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
4: Veliki pozdrav za sve krvu na diru, za svu familiju i čestitke našim mladencima na sklapanju braka. Veliki pozdrav od kolektiva Bet Radija.

0: osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. Uz savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kobasica Volim, uštedi 20%. Salato tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
2: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
2: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
2: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
3: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.
4: Ko je?
5: Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065-950-255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
5: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
6: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Sisife!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
6: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061-281-997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
5: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
4: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
7: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, budite maksimalno oprezni i odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanje, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnu cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Saobraća se jednom trakom neizmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnu cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnu cesti pod Romanija-Sumbulovac, preboj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granične prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. A što se tiče najavljenih radarskih kontrola za danas, na području Gradačca od 15.40 do 16.40 M19 Mionica 3, od 19.40 do 20.40 M19 Hitluci. Na području Srebrenika od 20 do 21 sat će haje, od 21 do 22 sata špionica. A što se tiče Brčko distrikta, od 21 do 23 sata Donji Brezik, Sembirska. Vozite pažljivo, poštujte saobraćajne propise i prilagodite brzinu uslovima na cesti. Hvala vam što ste bili uz nas. Ugodan put vam želim i ostanite u Stala se Betradija.
1: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: prijateljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik, samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
1: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062-105-115, 035-645-454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi, direktno sa domaćih pašnjaka. Na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
2: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.

Javila nam se naša draga gumica koja voli da sluša radio. Pozdrav za sve one koji ne slušaju i veliki pozdrav za gumicu od cijele ekipe Bet Radija.

0: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
3: Ka baba, dođi, dođi. Slušamo dalje, samo za našu dragu gumicu.

0: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zohs & Co, prva filmska produkcija sa školom glume na našem području, u toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066-677-751. Zohs & Co, mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
0: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana Čeljeva.

0: Bez galame, slijede reklame.
1: Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17. subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Šparueše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
2: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
1: Protetska nadogradnja zuba.
2: Mostovi proteze.
1: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bona. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
0: 1. i 2. avgusta svi putevi vode u Zelinju Donju na veliku tradicionalnu proslavu. Očekuje vas vrhunska atmosfera, muzika uživo, Mujče Durić, Sezam Band i Farizada.
2: Nisam sama u životu.
0: Bogata ugostiteljska ponuda, Luna Park za djecu i odrasle, kafe bar Castello, Samir i Leila uživo. 1. i 2. avgust, Zelinja Donja, tradicionalna proslava. Informacije na 062 301 377. Rezervacija placeva 061 880 742.
3: Dragi slušalci, SMS servis je otvoren. Ulogu muzičkog urednika imate vi. Način za slanje SMS poruka je svima dobro poznat, ali da ipak ponovimo.
4: Dok te tražim u miris.
3: U standardnu SMS poruku pucate riječ bet, napravite razmak. Unesete tekst vaše SMS poruke sa pozdravom i muzičkom željom i sve to šaljete na brojeve po prioritetima. 091 910 106, 091 710 104 i 091 510 101. Tu je naravno i naš VIP servis, otvoren za registracije na našem web sajtu www.radiobet.eu.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive. Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezvrijeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji Opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo.
1: U petak 17.7. Gradačac dobija naše mjesto u srcu grada. Na dan otvorenja čekaju vas super akcije, oklon paketi, promocije, degustacije i mnogo drugih iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja u srcu grada. Bingo Gradačac. Vidimo se u petak.
2: Samo za Nermina slušamo Halida. Sretan rođendan i sve najbolje.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost. Velika, veća, ma najveća akcija u kineskoj prodavnici Yokor Shop. U petak 17., subotu 18. i ponedjeljak 20. jula ostvarite 10% popusta na kompletan asortiman. Yokor Shop, kineska prodavnica u srcu Gradačca, preko puta trga. Čekamo vas. Yokor Shop, uvijek povoljnije. Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
1: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba Aličić.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.

0: piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali Bolan!
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj!
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Stavdić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavdić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Kiša dobrih nota.

0: marketing. Bet Radija.
1: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, tereni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aquacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andreana

0: marketing. Bet Radija.
1: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
2: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
1: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada. Po prvi put na našim prostorima, irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 kg, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 kg. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

mogla sam da pretpostavim, znači ocjena maksimalna, na prvo slušanje fenomenalna, svaka čast šerifu i njegovoj ekipi. Mi nastavljamo uz Enesa Begovića, sve su vatre ugašene. Pozdrav za društvo na Vidari, ako može Enes, naravno da može.

Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.

0: Pozdrav za mog Jarana, ako može muzička. Ne brinite dušmani, od društva sa brda. Emir i Darko.
1: Joj, Radovane, crni je Radovan.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od društva sa brodice na Savi, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje, ako može za nas, nervozni poštar. Slušamo traženu muzičku želju.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za mog Irana, ako može, Halid Bešlić, opet od društva sa brda. Nadam se da ste mislili na ovu pjesmu, pošto naziv nije dobro napisan. Eto, iskreno se nadam da je to ta pjesma.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jedna minuta nas dijeli do 22 sata. Prema sponzoru tačnog vremena Velom Ioniksa nastavljamo naše večernje SMS druženje. Nada Topčog iće nježno nježnije. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i Selma tebi. Pozdrav za našu Brčanku.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša, Diskoteka Galaksis, Srebrenik je sponzor večernjeg druženja. Kolaps Šeherzado srce mog. Od društva iz Zenice, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav za

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Asmera i društva iz Špionice, pozdrav za Bet Radio, ako može Denis Kadrić, potpis, hvala unaprijed. Slušamo Kadrića.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ako može, Jašar Ahmedovski, Otkud tebe da se sjetim, za Društvo na Savi. Naravno da može. Uživajte.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Kume, brate, slušamo Šabana u nastavku večernjeg programa. Pozdrav od ekipe sa Rijeke Bosne iz Odžak. Eto, lijep pozdrav za Odžak.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska naša diskoteka Galaksis Srebrenik, sponsor večernjeg druženja. Slušamo Luisa i Dunjo moja, specijalno za Hančija i dječicu. Dunjo!

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za najbolji Bet Radio od ekipe sa Rijeke Bosne iz Odžaka. U ime ljubavi slušamo Za društvo iz Odžaka.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sada se malo vraćamo u 80. Čovjek sa srce 2, slušamo Šekija Turkovića. Pozdrav od društva sa Brodice na Savi. Ako može, Šeki. Uživajte.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Od Damira iz Odžaka, pozdrav za Bet Radio i sve slušatelje. Slušamo Adnana Nazirova.